Dhamma jhumde ne de shen ya wa ra jham wa yang da wa so pe san che re kwa ta shum son dhamma dhamma jham wa jhum. Kibun du kha lo ju wa la na me pa la ta me nam je dhamma san che jhumde ne pe kya wa sha kya tu wa la cha sa lo shu. Che wo kang tse kang ni so jya dang tse sa jen de la gong pa dung po ne ma ne ji ten de na sho shi. Tese kaba jala cha sa lo nam ta kong ma cha to so san wa ye je cha to se je lung po cha cha pa ji ten so na la nge wa gong po sho ni jala cha se cha ten po chi min ta ve she sen to ra wa jala cha sa lo de de je na se wa so ma je nyam min kyun shin jala cha sa lo gong po tu je chen ten po tam je ke ve sa nam ye